Brødre, søstre, buss eders ører, åpne eders sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luft!

Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 13. mai, og mitt navn er Kenneth Norman. Håper du får en nydelig onsdag. Vi starter med ny musikk fra Isagara og låten Be My Party.

Det var musikk fra Simple Red og Sunrise på Radio Os. Og navnet i dag det er Linda, Linn og Line. Gratulerer. Og 13. mai i dag på denne datoen så har Stevie Wonder bursdag, født 1950. Gratulerer. Og vi kan også gratulere Alexander Rybak som har bursdag i dag, født 1986. Og det andre som har bursdag i dag, gratulerer. Vi skal også innom ord for dagen. Alle er som å bestige et fjell, men blir nok anpusten, men får for mye bedre utsikt, sa Ingrid Bergman.

0: hørte jeg musikk fra Make Knofler og låten What Is This. Håper du har en fin, fin onsdag. Og vi skal innom at trolig normal nedbørsmengder i Vestland i sommer. Sesongvarsler fra meteorologene viser at sommeren trolig blir varm i hele landet, men det kan perioder bli kald verre. På Vestlandet regner meteorologene med at det vil komme normalt med nedbør i sommer. Det melder NRK.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Nå skal du få musikk fra Bonnie Tyler, When the Lights Go Down.

0: Det var Bonnie Tyler du hørte her på Radio Os med When the Lights Go Down. Vi kommer frem til temperaturene nå, for 14 grader blir det i dag, og i morgen torsdag 13, og på fredag temperaturer på 16 grader. Da skal Selina gi deg være.
1: Vestland fylke i dag. Bris av skiftende retning. Sent i ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten. For det meste skye. Litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. I kveld oppholdsvær. Og været for i morgen i Hordaland. Nordlig frisk bris utsette steder. På kysten økning til stiv og kan hende sterk kuling. Torsdag kveld dreiende østlig og minkende. Skye. Perioder med litt regn. Snø over 900-1100 meter. Om kvelden stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

0: Musikk fra Inger-Lise Hope her på Radio Os med Paralyze. Fikk melding om tigging ved senteret for en som tigger og ungdommer som samlet seg og skapte reaksjon. For i går rundt klokken 12.45 fikk partiet melding om tigging i eller ved Toren senter Os. Velkommen skal ha våre pågående, det sier politioppetent Anne Lysand. Fagleder for forebyggende tok kontakt med senterleder for å gi faglig råd til hantering av vedkommende. Senere på dagen klokken 15.14 fikk politiet melding om en samling av flere ungdommer. Noen av de var involvert i slåsskamp søndag 3. mai. Denne gangen oppførte de seg fint og forsvant fra senteret etter kort tid. Dette melder da Midtsiden.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på

Det var musikk for Anne-Grethe Preus og God nok som du er. Følger du med litt av det senere, så skal du få høre om virale fruktdisk i langreiste kunder til Os. Skal du få høre mer om det senere her på Radio Os. Musikk fra portugalende mann Philip Sidlegger og venter, det samme gjør Jon Newman, lov med Jørgen, men nå skal du få Kenny Loggins og Heart to Heart.

Musikk fra Newman med Love Me Again heter låten. Snart kan, vil du ikke kunne få nødt pass på Flesland for partiet og få alle til å sjekke passet sitt i god tid før sommerferien. Fra 18. mai vil det ikke lenger være mulig å få nødt pass på Flesland, forteller Vest politidistrikt i en pressemelding i går. Tidligere reisende som har mistet eller glemt passet sitt kunne få nødt pass på flyplassen. Reisende må nå kontakte passkontoret i Fyllingssal for nødt pass. Årsaken til at politiet fjerner tjenesten på flyplassen skal være øket turisme og krav til grensekontroll. Norge forpliktet til å gjennomføre grensekontroll av personer som reiser inn og fra, inn og inn fra land utenfor Schengen. Det samme gjelder når de reiser ut fra Norge til land utenfor Schengen. Politiet har også en grunn ikke kapasitet til å gi nødpass på Bergen lufthavn lenger, og politiet oppfordrer alle til å sjekke passet sitt i god tid før sommerferien. Det er Midtsiden som melder dette.

Det var musikk fra Rick Astley, og nå er det Gonna Give You Up fra 1987, og albumet Whenever You Need Somebody. Det blir fotballkamp for lokale lag i morgen torsdag. Torsdag da Lysekloster skal spille bortekamp mot et treff klokken 14.30 på Reknesbanen. Og også spiller hjemmekamp mot Fyllingsdal klokken 15 på Q3 i morgen. Det bare ønsker lokale lagene Lysekloster og Os lykke til i morgen. Portugal er det man skal få høre nå. Dette er Filistil. Musikk

0: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Ja, det var musikk fra Skjerde og på Radio Os med låten If I Could Turn Back Time. I årets tredje separatutstilling er det Hanne Nilsen Kjærgaard som stiller ut bildene sine i Veholmen Galleri. Festspillutstillingen til Hanne ble åpnet 9. mai og varer til 14. juni. Og kunstner som nå har utstilling hos Veholmen Galleri oppdaget Vibeke, som stiftet Veholmen gjennom Instagram, og bildene blander Hanne med olje og akryl etter Mella Os og Fusaposten. Dette er Matoma og Jonas Benjob.

det var Matoma og Jonas Banjo fra Hver gang vi møtes. Liten fugl etter låten, det er fra 2024. Og en fersk undersøkelse blant brukere av Trygghetsalarm og deres pårørende i Bjørnefjorden viser høy tilfredshet med tjenesten. Resultatet viser både brukere og pårørende er godt fornøyd med Trygghetsalarmen, og i tillegg har vi fått nyttige tilbakemeldinger om hvordan vi kan gjøre tjenesten enda bedre og mer treffsikker. Det sier Linn Andrea Gjelle, som er rådgiver i helse i Bjørnefjorden kommune. Undersøkelsen ble gjennomført i februar gjennom telefonintervjuer med 60 brukere og i digital spørreundersøkelse til 20 pårørende og hvor 13 svarte. Det var da nyttig ord som melder dette. Vi skal over til Sandra Lyng nå. Nå får høre låten Rødt, hvitt og blått.

0: musikk fra Spice Girls her på Radio Os med Viva Forever. DNT har overtatt og pusset opp den 100 år gamle bjørnestøl som ligger en liten gåtur fra parkeringen på Bontsveit. Bjørnestøl som er tidligere støl eider av Bergen kommune er nå totalt rehabilitet omgjort til den flotte DNT-hytta. Hytten ligger bare en kort gåtur fra Bontsveit. Den har 6 sengeplasser og ubetjent og DNT-lås. Den ble bygget til 1926 og den åpner da 11. juni, det sier informasjonsleder og redaktør Sti og Varde i Bergen omdannet turlag André Marton. Hytten er også perfekt for barn og familier, små grupper og alle som vil ha en kortreist tilgang til frisk fjelluft, ny natur og charmerende hytte. Hytten vil være ubetjent, men du må selv ta med mat og gjerne også vann. I periode lite vannskille ved hytta. Og hytten er også tilrettelagt for barnefamilier. En gåtur på 20-25 minutter fra parkeringsplassen på Bontvedt. Så er man inne på hytten, sier André Morton. Og DNT har også satt i gang da med booking til hytta. Og det var 90 år som er meldet dette. Straks musikk fra Gabrielle og låten Nye joggesko.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Ja, jeg håper du har en fin onsdag der ute. Du har hatt trang fødsel og drømmedame.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Viral fruktis gir langreise kunder til Os, utsolgt på 24 timer. Første parti på 4000 is forsvant på ett døgn. Nå tar kundene turen helt fra Stavanger for å sikre seg godbiten Os med Lina I Os. Og det ikke første gang en butikkeier Steven Khalil har treffet blink med virale produkt. Han har gjort det til en spesialitet å følge med hva som rører seg på sosiale medier og utlandet, og være rask ut med å gi kundene akkurat det de vil ha. Og den nyeste hitten en fruktis fra Kina. Ifølge Khalil dette en trend som har spredt seg lynraskt, og var den første I landet til å distribuere isen. Og jeg har et godt nettverk I utlandet, og fikk en brinnparti på 4000 is. Det ble utsolgt på 24 timer, sier Khalil. Han legger til at nytt parti kommer inn på lørdag, og også dette snart utsolgt. Og over 1000 kunder var innom butikken bare for å kjøpe den populære isen her I Os. Ikke mange på nettet har gitt til butikken drahjelp, og folk tar gjerne en lang kjøretøy for å smake. De har sett da en video der, og vi har fått inn isen, og bestemte seg for å ta turen, det sier Khalil, som har kunder som reist fra både Flora, Voss og Stavanger. Og hele tiden bygger opp spenning og søker etter nye trender noe av det som driver butikkeieren. Og I sortimentet hos Melina finner du populære drikker fra USA, dumplingleker og ingen minst den populære Dubai-sjokoladen. Sånn, men den har litt dabbet litt av, sier Khalid. Og det mitt siden som melder dette. Du skal få Modern Talking her på Radio Os med Do You Havana.

Du hørte musikk fra Moda Talking her på Radio Os med Do You Wanna. Og det nærmer seg 17. mai, det jo ikke lenge til det, og det blir jo 17. mai-konsert med Osuen, Jazz Emble og Marita Moe, Sandved. Og i år så fyller Osuen, Jazz Emble 50 år. Konserten da utendørs. Om været mindre bare, så blir det inne i foyeren. Og dette på årsiden av førstkommende søndag, da, så klokken 17 på søndag 17. mai. Du skal få musikk fra Lene Malin. Dette Sitting Down Here.

0: var musikk fra Quebec, Piquet, Skistas her på Radio. Så vi kommer frem til temperatur, og det på 9 grader i dag, og i morgen da 12 grader, og på torsdag temper 9 grader. Og nå skal du få være med Celine.
1: Vestland fylke i dag. Bris av skiftende retning. Sent i ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten. For det meste skyet. Litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. I kveld oppholdsvær. Og været for i morgen i Hordaland. Nordlig frisk bris utsette steder. På kysten økning til stiv og kan hende sterk kuling. Torsdag kveld dreiende østlig og minkende. Skyet. Perioder med litt regn. Snø over 900-1100 meter. Om kvelden stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Lyden av ditt nærområde.

Det var musikk fra Landa Miles og Kickstart My Heart. Og det blir forbud mot elsparkesykler deler av Bergen. Bergen kommune innfører permanent forbud mot elsparkesykler på Torgallmenningen og festplassen fra mandag 18. mai. Kommunen opplyser at det blir innført en digital forbudssone og at motorkrafter til elsparkutleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn i zona. Byrådsutvikler Eivind Neval Bostad sier det var tungt rykte å ferdes i sentrum og folk skal kunne gå rundt uten å frykte å bli påkjørt. NRK som melder dette. Dette er Vanne Morrison, Brown Eagle.

Det var Moloko du hørte her på Radio Os med The Time Is Now. Her på Radio Os ønsker deg en fin onsdag videre, og så du da aktuelt tilbake igjen på fredag. Dette Mojo, my lady.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: prate med sånn og briste med og prate med en tull, så vil du sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.
3: Alle venter på sommer. Jeg venter bare på...

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi ja, startet med, vi har masse opptak fra rundt omkring i bluesverden. Det vil si selvfølgelig USA, Nota Blues Festival og så videre. Som vi tar frem fra tid til annen. Men introen, den har vært der så å si hele Blues Trains 26-årige livshistorie. Og av og til så tenker man litt tilbake. Den stemmen du hører som leser da opp om Blues Train, den tilhører en dame. Når hun leste i den var hun ikke mer enn 11-12 år rundt omkring, tenker jeg. Og heter Sara Pontoppidan. Og den etternavnet Pontoppidan, det er dansk. Fordi faren hennes, som gikk bort for noen, en del år siden, han het Pontoppidan. Og det er et navn som har eksistert svært så lenge, skulle jeg tro, i Danmark. Og danskene hadde adel, så jeg har, uten at jeg har bevis for det, tror jeg at Pontoppidan er et såkalt adelsnavn. Men apropos Sara Pontoppidan, hun dro, altså vokste opp stort sett i Bergen, og da hun var ferdig med videregående der, så hadde hun bestemt seg for å studere design, så flyttet hun da til Brisbane i Australia for å studere, og da hun var ferdig med studiene, det tok vel 3 år, Så ble hun faktisk i Brisbane, og når vi snakker altså om hun dro dit altså i 2006, og nå er vi, det er altså 20 år siden, og hun er i Brisbane enda, etter at hun var ferdig med studiene, så begynte hun å jobbe i et designfirma, hun studerte design, og i dag så er hun, jeg husker ikke navnet på det firma, men det er altså i fremdeles i Brisbane, og hun har en ledende stilling, tror hun er faktisk direktør i firma som hun jobber i, og det er jo ganske fantastisk. Men altså hun ble der, altså hun har vært på besøk i Norge, men så ble hun da i Brisbane og stiftet familie, og hun har vel et barn og så videre. Så det er litt av historien til Blues Train med Sara Pontoppidan, så hun skal fortsette å annonsere Blues Train så lenge Blues Train eksisterer.
2: Blues Train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Siden vi snakker om Australia, så er det en bluesmusiker, en slide-gitarrist som heter Dave Hole, som mange kjenner til. Han var på turné også i Norge flere ganger, og etter hva jeg fikk høre av Jostein nå, så er han still going, i hvert fall i Australia. Siden vi også var innom da Australia, så skal vi også spille Dave Hole for dere. Hentet ifra et album vi sikkert har spilt fra tidligere, Rough Diamond, og da skal vi spille for dere Since I Met You, Baby, vær så god, Dave Hole.

0: The best blues on the planet. Blues Drain.
1: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
2: Det var et lite stykke av et intervju jeg hadde med Iden Brent for flere år siden da hun var I Oslo. Det så om tekniker som hun ble litt fornærmet på I og med at de fikser og trikser på stemmen hennes som skal være like ekte som Bessie Smith sin nå på 30-tallet. Men det jeg skulle si var at om du ikke visste, Iden Brent kommer altså til Notodden Blues Festival og hun skal synge I Heddal Stavkirke og sammen med Damer I Blues blant annet Og så skal hun spille da på båten på Heddalsvannet, og det blir kjempegøy. Da blir det skikkelig stemning. Hun veldig flink til å få med seg folk, og hun full av energi og humør, om du ikke har opplevd henne tidligere. Nå kommer hun her altså med et kutt som heter Ain't Got No Troubles, hentet ifra Let's Boogie Boogie. Vær så god inn og velkommen til Notodden.

0: slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporvekslingen funker alltid på Blue Train.
2: Da skal vi få Memphis bandet Southern Avenue, Gotta Keep the Love, og ja, det jo veldig viktig, veldig viktig, og hentet de fra albumet Family. Vær så god.

0: Og til Beale Street, den mest kjente gaten I Memphis, fylt med bluesbar og live musikk, sørstatsstemning, og Sun Studio. Og de som på den turen har vært der. Sun Studio, altså det var jo, her startet karrieren til Elvis, Johnny Cash, Jerry Lewis. Et ikonisk studio hvor du kan stå foran mikrofonen som forandret musikkhistorien. Det med ærverdighet du besøker disse her stedene. Og så, ja, nå leser jeg her fra National Civil Rights Museum. Ligger I det tidligere Lauren Motel, da Martin Luther King Jr. Ble drept. Et sterkt og viktig museum om borgerrettskampen I USA. Men...
1: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Nå blir jeg litt ekstra personlig igjen når jeg snakker om Memphis. Jeg har jo vært på to turer I USA på Harley Davidson, som jeg sikkert har nevnt flere ganger. Kjørte vi 530 mil gjennom forskjellige bluessteder, og selvfølgelig som Memphis. Og så var vi I Chicago, og da kjørte vi andre veien helt ned til San Francisco. Nei, hva sa jeg nå? Det gjorde litt, men jeg... Men det jeg skulle si var at altså Memphis jo stedet hvor vi får bruk deles ut Blues Music Awards og der jo mange artister som har blitt tildelt den gjennom årene men jeg har jobbet freelance I veldig mange år og jeg har jobbet som freelance journalist og så var det vi går tilbake til 1974 der var det altså et mord oppe I Holmenkollåsen Det var en diplomat som het Iranzo, og hans danske kone ble drept der under groteske omstendigheter. Hun var slått ihjel. Vi skal ikke gå I detaljer der, men det ble en kjempestor sak. Masse mediedekning for den som man trodde var morderen, var en amerikansk kvinne ifra Memphis. Og hun tilhørte liksom eliten, altså pengefolk, sier man på norsk. Og hun var veldig forelsket I denne Iranzo. Han var altså diplomat fra Spania, og da gift med en dansk kvinne. Hun som ble drept. Og for å gjøre denne historien litt kort, så ble jeg... enormt engasjert I denne saken da jeg jobbet for vi menn så jeg hadde to saker der om den såkalt Iranzo-saken for hun kom seg ut av Norge hun som man trodde hadde gjort denne grusomme drapet for hun var veldig forelsket I Iranzo de kjente hverandre fra tidligere I USA Så hun var lidenskapelig forelsket I han. Og det var, mente man, var motivet for at hun tok livet av denne danske kvinnen. Og jeg ordnet meg med detektiv, det, og tok bilder av hun som antok var morderen, som jeg fremdeles tror gjorde dette her. Og... Så tenkte jeg at her har jeg jo vært før. Her har jeg vært I bluesøymen. Så ja, jeg kjente jo en steden også blant annet. Og denne damen som vi snakker om, Minna Thompson som hun het, de bodde I et sånn digert, flott, vakkert hus I Memphis. Men den saken der, den... Jeg tok den opp før den ble foreldet, og jeg snakket også med Minna Thompson I telefon og spurte om hun var skyldig, og det påstod hun selvfølgelig at hun var. Hør her, en liten del av det intervjuet.

0: intervju vi hade med Minna Thompson på telefon.
1: Oh yes.
2: You were accused of the murder of Anne Nielsen Iranzo.
1: Yes, I recall.
2: Yes. So you your name was Thompson before, right?
1: Yes.
2: Yeah. I'm just wondering how your life has been after this, all these years.
1: Well, fine. I mean, I'm married and have a child and living and working in Memphis.
2: So you are innocent, actually.
1: Yes, sir, I am.
0: Og med en rik familie så får du de beste advokater og så videre, så hun ble ikke, ja, hun ble tiltalt, men det fikk jo ikke, jeg måtte da ikke ha utleveringsbestemmelse mellom Norge og USA, så kommer hun aldri da tatt. Hadde hun kommet tilbake igjen til Norge, så hadde hun selvfølgelig blitt blitt arrestert, fordi det var en norsk rett som bestemte at hun da, at det var hun som var morderen. Men den saken, hele den Iranzo-saken som vi kaller den, mordet i Holmenkollen fra altså 1974, den gikk som en serie i TV her, og det vel at tiden går så fort, noen år senere gikk den. Og det en sak jeg aldri glemmer, men nå fikk jeg se, for det vel sikkert et år siden, så jeg at Minna Thompson, hun hadde gått bort. Og uansett hvordan, om hun var morderen eller ikke, som jeg, ja, flere med meg mener hun var, så gikk hun altså i graven med en hemmelighet. Men det noe så. Kanskje du har sett den serien, og den veldig godt laget. Ta for seg hele hva som skjedde da underveis, og spesielt datteren som var bivånet det mordet, så sin mor ble slått ihjel. Hun hovedpersonen i den filmen, om du ikke visste det. Ja, det var mye. Det var en skikkelig avstikker. Men jeg håper det tilgir meg da. Og da, ja, hva skal jeg spille nå? Det kommer i hvert fall et eller annet ganske snart.
3: Det er jo Little Stevens Blue School, som, det var jo en sånn idé han fikk i fjor når han var på Notodden for første gang. Og han ble så imponert over de norske musikerne. Han var jo besøkte blues-seminarer, han var jo besøkte oss på Union Blues Cup. Og han var jo helt imponert over hvilken kvalitet vi faktisk har på de bandene våre. Og han påstod at vi hadde så bra musikere i Norge at vi behøvde egentlig ikke hyre noen utenlandske artister i det hele tatt på en festival. Vi kunne bare hatt de norske.

Det var Knut Reiersrud. Og kuttet het From Four and Too Late og kommer fra Afton Blues og det var et album som han ga ut I 2013 og det var altså I forbindelse med en opplevelse eller en bakgrunn for albumet var at I sin tid altså jeg går tilbake til ja Man tilbake til 60-tallet, så var det dårlig med musikk for oss som var unge den gangen. Det var Janne Schaar og Fiskerimelding og så videre. Og dette var snakket da Knut Reiersrud om, at han også, som mange nordmenn gjorde, de hørte på P3 og hørte all fantastisk musikken der. Så det var der han hentet inspirasjon til å lave nettopp denne dette albumet Afton Blues mye vakker musikk som Knut Reiersrud står for for bare for å avslutte dette med den Iranso-saken som jeg tok inn det var jo første og siste gang jeg gjør I blues men den fenget meg veldig og mange I Norge også så jeg skal si til slutt at hun giftet seg ble kalt eller fikk tok etternavnet Glenn Minna Glenn ligger begravet da I Memphis og jeg har sett bilder av graven hennes det var et sjalusimord og som jeg har sagt tidligere og mange med meg så tror jeg at det var ingen andre alternativ enn henne for hun var der på akkurat den tidspunktet, og hun har observert der hvor hun ble drept, den danske diplomatfrua. Så, ja, men hvis det noen som har lyst til å lave, bli inspirert av den historien og lave en blues-sang om det, så det bare å sette I gang. Og vil du snakke med meg om den saken, så bare ta kontakt på 90 88 44 38. Og da avslutter vi den saken I blues-scenen. Da blir det musikk.

0: Eugene Carrier.
1: The one and only B.B. King, og flere har sikkert vært på B.B. King Museum på hjemplassen hans, og da får du liksom en del av sjela hans. Fantastisk fint museum forresten, og det aller største er jo å oppleve ham på scenen, og det jeg glad for at jeg har gjort, og sikkert andre med meg.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devon Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Amar Blues Group arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse og Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.

0: Det var frimerkesamlingen med dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Da ønsker vi velkommen til Norges eneste bluesprofessor med blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old, New, Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered Five Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin. No Panties On. The Bus Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood. Electric Swamp Funking Blues. Alligator Records. En herlig lapstil gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
0: Etter bluesprofessoren så det jo humorbolken vår. Og GT Sara gir oss en tre vitser.
2: Mamma, I går så fanget jeg fem fluer, jeg ser guttungen, tre huflur og to handfluer. Og som vet forskjell på det, sier mora, jo sang, to satt på flaska og tre satt på speil, sant? Vet du hva de kaller en karrierekvinne? De kaller det for klatremus. Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå har måttet ta antabussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, altså. Og han som hadde litt mistanke om at kjæringa var utro av det, så lurte han seg hjemme at den dagen fra jobben og skulle finne ut dette, ja, han hørte det rørte seg på soveværelset, og så slengte opp døra. Der ligger kjæringa med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han, svart på hvitt.
0: Takk til humoristen GT Sara, som har underholdt folk I lang tid, også nå faktisk etter, lenge etter sin død. Vi skal avslutte med våre venner fra Snertingdalen, High Five Blues Band, med titelsporet Hot and Sweet. Vi takker bluesprofessoren for innsatsen og nyheter, og vi takker da Roy Larsen for alt han gjør og legger ut programmer og så videre. Vi takker flere tusenvis av lyttere som vi aldri fortelt, og vi takker da ikke minst de 17 radiostasjonene som sender Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig redaktør, høres veldig formelt ut, men det det også for Blues Train, og på 26. året faktisk. Ha det godt, og vi høres om en uke. High Five Blues Band overtar.

hallo an, dette her er Tarjei Strøm. Du hører på Radio Rosen.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

musikk fra min oppvekst. Hyggelig å kunne si velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal er mitt navn, og det musikk som undertegnede da har vokst opp med, det skal dreie seg om. Denne gang innom 60-tallet, 70-tallet, og vi skal også innom 80-tallet og 2000-tallet. Hovedsakelig så dreier det seg jo om 70-tallet, som jeg har sagt mange gang, og det blir det jo denne gangen også, men vi skal selvfølgelig da plassere historien til bandet litt underveis. Det dreier seg om Steve Miller Band, og første låt ut kom på 60-tallet. Vi kjører i gang låten som heter In My First Mind ifra Children of the Future. God fornøyelse, sier vi også.

Du hører på, og vi hørte da In My First Mind fra albumet Children of the Future, som kom i 1968, og som var det første albumet som kom fra Steve Miller Band, som ble til i 1967, blues-inspirert rockeband fra USA, grunnlagt av gitaristen Steve Miller i 1967. Flere ulike musikere har jo medvirket på albumene til gruppen, men i utgangspunktet, Steve Miller selvfølgelig, Boss Skaggs på gitar og sang, Curly Cook på gitar og Lonnie Smith på bass. Startet i 67, første album kom i 68 og heter altså Children of the Future. Sailor kom også ut i 1968. Og fra det albumet så lytter vi til låten som heter Living in the USA.

Living in the USA fra albumet Sailor fikk du i musikk fra min oppvekst, og Jan Petter Svendal det som sitter her, og det dreier seg altså musikk som jeg da har vokst opp med og lyttet til. Og Steve Miller Band står selvfølgelig i vinylsamlingen til undertegnede, og ble spilt senest for et par dager siden. Your Saving Grace heter et album som kom i 1969, og vi hører titelkuttet fra det albumet der. Steve Miller Band altså.

You're Gonna Save the Grace hørte du der altså fra amerikansk Steve Miller Band og I musikk fra min oppvekst. Og jeg tenkte jeg skulle plassere Steve Miller Band litt nærmere for de som lurte. Der jo en stor artist som nylig har hatt en hit med en av låtene til Steve Miller Band. Ja, nettopp. Hokus pokus, eller abracadabra, det I hvert fall låten som heter Abracadabra. Steve Miller Band står bak den. Eminem har jo hatt en stor hit og med den, og har åpnet øynene for kanskje enda flere som har hatt lyst til å kikke litt nærmere på dette bandet Steve Miller Band som står bak Abracadabra. Vi kommer selvfølgelig tilbake til den låten. Så skal vi til Brave New World som kom før Your Saving Grace I 69 og låten heter Space Boy, Space Cowboy for å være

Space Cowboy fra Brave New World, albumet som kom ut I 1969 fra Steve Miller Band. Jeg nevnte jo Abracadabra som en stor hit fra bandet, og så skal vi jo ikke nevne Glemme, heter det. The Joker, som også en av de mest kjente låtene fra Steve Miller Band. Bandet slo for alvor igjennom kommersielt I 1973 med låten The Joker, som ble en stor hit både I USA og senere I Europa. Musikken til Steve Miller Band begynte med blues, bluesrock, og så til mer fengende poprock. Og polert produksjon ble det jo etter hvert, som har gjort de til klassiker på radio, I hvert fall en del av låtene. På 70-80-tallet så hadde de stor suksess med låter som Fly Like an Eagle, Rockin' Me, Jet Airliner og Abracadabra, en stor, stor hit I 1982. De begynte som The Steve Miller Blues Band, og så skiftet de etter kort tid over til da Steve Miller Band. Og Steve Miller jo da frontfigur I bandet. Vi skal videre til en låt som heter Going to the Country, og da til albumet som heter Number 5 her I musikk fra min oppvekst. Og da vi inne I 70-tallet. 1970 kom dette albumet.

Vi har altså kommet inn i 70-tallet, og det er jo det store tiåret hvor undertegnede oppdaget mye ny musikk og artistnavn, og deriblant Steve Miller Band, og det var kanskje The Joker som gjorde at jeg fattet interesse for dette bandet, og siden har fått på plass flere album fra Steve Miller Band. Vi lytter rett og slett til The Joker, albumet med samme navn, og det kom ut i 1973. Her altså en klassiker fra Steve.

en klassiker fra The Steve Miller Band. Det låten The Joker fra albumet The Joker du hørte der. Og 70-tallet vi altså inne i, og jeg nevnte da at Joker, eller The Joker, kom i 73. Vi skal snart til 76. Jeg kan jo nevne da at bandet har gitt ut 18 studioalbum, og bare samlet albumet som tar for seg perioden 74-78 har solgt over 13 millioner eksemplarer. Steve Miller Band altså. Vi går til 76 og albumet Fly Like an Eagle, og

Fly Like an Eagle fra albumet Fly Like an Eagle. Dette en av de mer populære låtene fra Steve Miller Band, og du skal få en låt til I fra albumet Fly Like an Eagle, og da går vi til Take the Money and Run. Amerikanske Steve Miller Band dreier det seg om I musikk fra min oppvekst denne gang.

Take the Money and Run Fly Like an Eagle är den og hentet fra. Vi skal fortsette på 70-tallet, som var et godt 10 år for Steve Miller Band. Det var og 80-tallet. Vi skal komme nærmere tilbake til det. Det vi kan nevne når det gjelder 80-tallet er jo at deres største hit på 80-tallet var Abracadabra og en kommersiell hit. Den toppet listene i USA og flere andre land, inkludert Norge og Storbritannia. Og musikalsk så beveget den seg mer mot pop, rock og synt i tråd med tidens stil og markerte et skifte fra deres tidligere blues- og gitarbaserte sound. Du skal rett og slett få litt granne av denne Abracadabra, og som jeg nevnte litt tidligere, da en versjon som Eminem står bak, og som da heter Houdini, med kjente elementer fra Abracadabra selvfølgelig.

Har jo løftet denne låten med noen av de yngre her i huset blant annet, og de tenker at dette er en låt som Eminem har laget, og så har jeg spilt denne 70-tals versjonen til de, 80-tals beklager, og da skjønner de jo at dette er en låt som har vært ute en stund. Jeg er overbevist om at Eminem sin versjon har gjort flere nysgjerrig på Steve Miller-band og den yngre garde. Vi fortsetter på 70-tallet. Steve Miller med Jet Airliner, som også ble en hit fra bandet. Steve Miller-band, for å være precis. Og dette er jo fra albumet Book of Dreams, som også står i min hylle. I vinyl, selvfølgelig.

Jet Airliner fra Book of the Dreams albumet til Steve Miller Band. 1977 kom det ut. Vi skal snart inn i 80-tallet, men en låt til fra Book of the Dreams gjør vi plass til.

så har du fått to låter fra albumet Book of Dreams på tampen av 70-tallet. Du hørte Jungle Love akkurat nå, og vi går inn i 80-tallet 1981. Og det skjedde jo ting med bandet på 80-tallet. De endret litt stil og ville gå mer kommersielt og tilpasse seg 80-tallets poplandskap. Og det ga de nye fans, men noen av de gamle tilhengerne samlet den mer gitarorienterte rocken fra 70-tallet. Uansett, 1981, vi går til albumet Circle of Love og titelkuttet derifra.

Circle of Love ifra albumet med samme navn. Da vi kommet inn i 80-tallet, og så sa jeg innledningsvis at vi skulle inn om 2000-tallet og var litt ivrig der. Vi skal til 90-tallet og til albumet som heter Wide River, som kom i 1993, og vi hører titelkuttet fra det albumet. Wide River, altså.

I Want to Make the World Turn Around, fra albumet Living in the 20th Century. 1986 kom det. Det har dreit seg om Steve Miller Band I denne ukens musikk fra min oppvekst, og Steve Miller Band det amerikansk blues-inspirert rockeband I utgangspunktet. Grunnlagt av gitaristen Steve Miller I 1967 kom med sitt første album Children of the Future I 1968. Flere musikere har vært med på albumene til gruppen, men hovedbasen jo Steve Miller, Bob Skaggs, Curly Cook og Lonnie Smith. Veldig trivelig å kunne bidra med musikk fra Steve Miller Band, og kanskje du blir inspirert til å studere Steve Miller litt nærmere etter å ha hørt dette programmet. Uansett, Jan Petter Svendal, han sier tusen takk for følget, ønsker deg en fin, fin dag videre, og så runder vi av med Abracadabra. Albumet kom ut I 1982, og titel kuttet derifra den store, store hitten fra bandet. Ha det godt!

mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo

It's Noah.

down. Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden.

Blir med på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. Vi er nå kommet til kapittel 12 i serien. Året er 1982, og programmet starter med at, etter min mening, en av de vakreste, mest sarte og triste norske plateutgivelser noensinne. Jeg snakker her om albumet Fairy Tales av Ratko Tonell, med Steve Dobrogosk, eller noe sånt, på en polakk på flygel. Spilt inn over 3 dager i Grieghallen i februar 82, 8 måneder før Tonefs tragiske dødsfall, bare 30 år gammel. Lukk øynene og lytt til Radkas tolkning av The Moon is a Harsh Mistress.

Fra Stavanger så herjer Stavanger-ensemblet tidlig på 80-tallet. Og siden dette et radioprogram, så skulle det vel passe bra å spille nettopp låto Radio fra den andre LP-en. Skal det være, så skal det være.

Jeg har notert meg at jeg udatert av en eller annen grunn og en eller annen gang, men i løpet av 82, kanskje før, fikk to sparksplater av Sven Anders Hopstad. Jeg synes de var gode og litt rare den gangen, men jeg drar de frem igjen for dere lyttere nå. Og det gøy. Vi hører Get in the Swing fra albumet Indiscreet.

engelske Mike Batt har gjort mye musikalsk forskjellig gjennom sin karriere. Mye for orkester og film. Han skrev blant annet Bright Eyes, som ble en stor hit for Art Garfunkel. På slutten av 70-tallet ga han ut flere plater som havnet i samling om i. Vi roer ned igjen et hakk med låta Lady of the Dawn fra albumet Tarot Suite.

sine før dette innslaget nevnte Art Garfunkel fra duoen Simon & Garfunkel, så må vi jo også ta med Paul Simon. Etter nok en tur innom Jørgen Os, var Plato still crazy after all these years medlem I samlingen. Med høyre 50 ways to leave your lover.

0: En tur til Oslo. Vi besøkte Ringstrøms antikvariat for brukte plate i Ullevålsveien 1. Fant jeg endelig en plate som jeg hadde leit etter. Helt siden Jo Misko spilte han i Storefri på ungdomsskolen tilbake på midten av 70-tallet. Jeg satte stor pris på hele katalogen til Procol Harum fra 60- og 70-tallet. Men minnet om Exotic Birds and Fruit fra 74, det satt spikret og var nå endelig på plass i samlingen. Her kommer Nothing But The Truth.
1: Is it on, Tommy?

tidlig på 80-tallet var, som tidligere nevnt, platesamlingsmessig preget en god del jazz, jazzrock og fusion, som kom og forlot platesamlingen etter hvert som interessen for sjangeren tapte seg. E.O. Len, et samarbeid mellom norske jazzmusikere og Miki Ndoye fra Gambia, den står igjen. For helt udokumentert mener jeg å huske at jeg også hørte de live i Grieghallen på den tiden. Her er titelkuttet fra plato E.O. Len.

Velvet Underground, med blant annet amerikanske Lou Reed og britiske John Cale, var allerede på plass i samlingen. Men de nevnte to sine soloprosjekt var ukjent til nå. Music for a New Society av John Cale og The Blue Mask av Lou Reed kom begge ut dette året, altså i 82. De ble kjøpt og ga mer smak på videre utvidelse i samlingen. Vi hører Close Watch med John Cale og My House med Lou Reed.

Først inne på Lou Reed, så er det nærliggende å gå tilbake til to legendariske album fra tidlig 70-tall. Lou Reed's Berlin og David Bowie's Hunky Dory. Begge disse legges jevnlig på platespilleren. Vi hører Lou Reed's Carolyn Says 2 og Bowie's Life on Mars.

Da avslutter vi dagens program og innkjøpsåret 82 med to amerikanske artister. Innhandlet hos Siggen på Tuts. Vi hører Ricky Lee Jones med We Belong Together fra albumet Pirates og Ry Cooder's Little Sister fra albumet Bop Till You Drop.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Hallo, dette er Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er
0: lytt til radiosen din lokal radio.

0: This is Chris Medina, and you're listening to Radio Us.
1: I'm forever keeping my angel.
2: For det nordmenn som bra, det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest, og vi vil på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
3: Hei.
2: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
3: Hei.
2: Hurra for Norge som kjøper alt skrotet svenskene vil bli kvitt.
3: Hei. Hei.
2: Det Norge som bra, det vårt klima som best. En forfysning, det det vi lengter til når sommeren som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd på han som prøver å lage seg en dram. Hurra for sludd og regn og snø, vi fryser jo spent i hjel.
3: Hei.
2: Hurra for Melodi Grand Prix som stadig går like bra.
3: Hei.
2: Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der,
3: Hei.
2: Jo, hei.
4: Hello?

Gudre søstre, hvis er deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luft!

kommer til meg når andre går bort? Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn? Det begynner å bli et liv.

hver tår, hvert blikk, hvert smil, hver latter, hvert rop og hvert stønn.

Hallo og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Han er født 26. februar i 1932. Her skal dere få høre Ring of Fire med Johnny Cash.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Da fikk dere høre Fireflies med Old City. Og den kom ut i 2009. Neste han er født 27. april i 1988. Her skal dere få høre Du fortjener en som meg med Daniel Kvammen.

Da fikk dere Take Me Home, Country Roads med John Debna. Og han født 31. desember i 1943. Neste hun født 22. juni i 1953. Her skal dere få høre Time After Time med Cyndi Lauper.

Ja, då fick du höra God som Gud med Vestlandsfanden. Og det er et norsk folk-norsk gruppe som ble dannet i Haugesund i 1979. Neste låt kom ut i 2006. Her skal vi ha It's 5 o'clock samvær med Allen Jackson og Jimmy Buffett.

0: kisses to my exes.
1: Hey, for tape?

0: Arena.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.